0: Yo le murkanga ma. Yo un radio di arbar ma. Yo menmak.
1: Dia la menung ma.